kai se osofo vureta ne papa efimu na nyame aduma efi na nyumre ya kosi kosi da achimu achiasi eh hona yini koso tibacho efi a ebeko ebende abrenzo ebeko.

ye tia wa no yankopon ma ho kwen happen nti me kasa nka me kwa shaman ye kasa be programs ahodo bibiri wa shaman amaso e yo no yankopon ni to me ene baza but oyɛ ne de ne mmrɛ kyɛ oyɛ na de wɔ ne mmrɛ mu nyɛsɛ na nka nyanya mmrɛ e nyanya mmrɛ so ɔse kwa shaman nanso ntimi amaso sa atia ze

0: Officer Commander Sheradi Enimonyam.
1: Esemisa mi da. Eda wa asio.
0: Eda wa asio.
1: Eda
0: wa asio. Eda wa asio. Eda wa asio. Eda wa
1: asio. Eda wa asio. Eda wa asio. Eda wa asio. Eda wa asio.